Křápe ma na kidej kolakce. Keby si k nám išel bývať, to by si sa dobre mal. Raz tam bolo také oné, čo si ako karneval. Zobral som si liter vína aj kačicu od mami. O polnoci najebaný spadol cikán z úslami.